0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: 떠나시면 세이찬나 고장마자 바디 NHK 월드 지방가 드린 이고 딘센니 바디 2023年3月6日、ジャザブリに1番地2月9日前夜市で2年後、この9月に設定。アメリカンダップエリが、とりあえず、9月の大会もま、イランや西部にある大雨に天満げれるを表示してくれ。ダブメ、イランや市でが、大会もとくは、メンラザンカナ、ジンバニで、ルダーゼンバンニャザーを天満げれる装備、ダハ、シヤズンも設定するとか、こそげじゃばれ。イランミディアリが、何が当番、シリキヤイマ、ジンバで、エリカナマ、 大会目前，内容：卢雷乌特松比、乔萨科纳乌、丹亚亚格德鲁、波比亚格加巴林。伊拉南安亚伊文尼塔纳加、波图乌尼马吉尼亚的藏特比亚格比。埃里大开幕后，南安那个乌布里丘帕姆皮德鲁表格巴林。诺多格塔穆罕默巴卡加里巴卡。美国平壤驻哈迪布里巴卡队大开幕日的马克雷的内亚达里乌特松子格德鲁，苏苏比边边塔纳维班雄查格巴林。美国保护市场那就也表意所关系度，丁霍金斯卡。
1: ドローンにね、リーダーに合致しちゃうね。そんな先生にジャンプをジャーゲバリ。アメリカンセダーは、やたりごべぞかま、ビマタニメシウルレッドがピースをピョジャーゲバリ。タムラドネトランが、インビロマズがピョゲヤマ。アコナソンタカイムレゴ、チーチューコンビュゲバリ。アメリカンタポエリハ、イランボ、アロンビミンタナンタカケジャーネ、ピアンレサディネセセセセイハ、アロンジャシメロマミョリンジャン、ルガピョジャーゲバリ。ダメメドローンにね、ボビロソンも、テンシネレロドガドリビゲバリ。
0: ここらの社長にが、ナナイガネザディザマ、ヨディエ、イエチイエシャンムネ、ショミエビョムレピパゲビナ、ニボネディオナイガネマ、ルバン、タウネアジョ、ディソンビ、リダン、コネアジョ、ピョソンニゼピパリン。ルバン、タウネア、レウディソンニャン、ディビュビ、ピュビ、ルバン、リダン、ネアジョ、ピョソンニジャン、ニボアナベニガピョジャゲバリン。ピョソンニズ、リダマジバナガナ、ナウパウンマリン。ディオナイガンベマ、ルネセットウディソンビ、ナヤリゼジョ、ピョソンニジャン、ディオナイガンバイ、ミディアリガポピアゲバリン。 南安市場で存在を言えば、タウネやネサンが押しばれ。日本南安は、すべてやウナに、やりなってシャドリは、シャフウィケゼイロンアニマパウンサウヨンにじゃばれ。ダメメ、ジェピアネエリアリマ、ランディ、ヤセダーネ、サトイランヨンに、ピョタウンにぜぴょでどれ。ケゼイズマリハ、ジマレ、ケケリネジンサイニアばれ。ディドリン、ニポウンジジジョ、バレンラ、シャガ、ボトウニガルドマ、ヤディウルピョンレムジャン、ジョノロジンサイニアレビアニアリゴ、南安が与えうんし、カゲママティンピアボ、
1: チェンジャービルを表示してきた。リザナラミディアリが。リザナラミディアリが表示してきた。ワジブヌラムジャ、イゲミ、ピョジャーガニ、クロ、イエジイエシャム、ピョポアゲアレル、ジョンジェンドルチューが表示してきた。ジャパンへ、ナンソエグレ、アキヒトハ、ジャマイピョタナ、ジジママムシベ、アコネマ、タト、ゴゼトンネ、ビロマピョパリ、ナンニエア、イジンシガ、ドゥナヤサネカ、リガ、ザブナ、カナダクウォディダダ、パマナ、ショチャウ、センザニジャー、 NHKがディシゲやばり。南ゾエクレハ、南ゾミビアミチコネ、ドゥ、エイチャニアニタイネビ、ロンアニバ、ミヤビズシゴムトパブ。ドゥハ、ビデオデリンズガーテクマ、ティナンソンモトゥヤサナゴ、カヤママポピアゲレナ、トンネジャ、ナサン、サコグネマ、ティナンソンゲバリ。南ゾエクレネ、南ゾミビアル、ノウゾロンガ。トゥルエザブナ、カナアドゥイコ、ビズリエ、ルネムボアリボテアムレショチャイン。トウエミダズトウナンセンラゴ、テンテンチンバボ、トゥルエサナリゴ。 南のエリア、エージェンシー、治安や市で、トップを表示してあげたばり。エリサナリゴ、トンビアンビ。南のエリア、エージェンシー、ハ。南のエクリエ、カメラ、ショーバー、エクリエ、ザブナ、カナリゴ、テトン、センザイン、シーズン、ムーリー、ビルオン、ネバリ。ショーバー、エクリエ、ナヤサニマ。トンエミザズリエ、トンタン、センラ、トクピテ。ソジョーデン、ノ、キ、ね、ソヤガ、ウズリエ。タイソー、ノ、レ、ロ、ミヤレ、ザブナ、カナリ、ジンバボードへ。シンジュク、ギョーエン、ナガノ、パニャング、ナラ、ウェジャー、ペイタゲバリ。エリポエリゴ、ビルンビバガ、ルーバー。